0: os males, da propitios pacem in diebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simul sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
1: WMMA, 1480 AM, 97.9 FM, Irondale. WJUV, 88.3 FM, Coleman. WQOH, 88.7 FM, Springville. WDLG, 90.1 FM, Grove Hill, on the Guadalupe Radio Network.
0: Vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.